Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Pastoralni obisk papeža Leona 14. Univerze Sapienza v Rimu. Med govorom o veliki dvorani je sveti oče poudaril: bodite ustvarjalci resničnega miru, vzpostavite avtentično obzorje smisla. Papež Leon 14. ob 60. obletnici delovanja Bolivijske katoliške univerze San Paulo. Znanje naj bo v službi dostojanstva vsakega človeka. Papež Leon 14. od 4. 14. maja opravil pastoralni obisk Univerze Sapienza v Rimu, ki jo je leta 1303 ustanovil papež Bonifacij 8. Gre za eno najstarejših univerz na svetu in eno najboljših na mednarodnih lestvicah univerz. Združevanjem stoletne tradicije z najsodobnejšimi didaktičnimi dejavnostmi, raziskavami in inovacijami, Sapienza zagotavlja vrhunske izobraževalne in raziskovalne priložnosti. Glavni kampus je v Rimu, druga dva kampusa pa sta v Rijetju in Latini. Papežev obisk se je začel pred univerzitetno kapelo Božanska modrost, kjer so ga pozdravili rektorica Univerze Sapienza Antonella Polimeni, kardinal vikar rimske škofije Baldo Reina in kaplan Univerze Sapienza Gabriele Vecchione. Na to je bil v kapeli trenutek tihe molitve, po kateri je papež pozdravil navzoče.
4: La retrice, per cui ausiliare sua eminenza, tutti voi studenti, professori.
3: Rektorica, pomožni škofje, vaša eminenca, vsi študenti, profesori. Ta obisk sem želel začeti tukaj v kapeli, v tej čudoviti cerkvi, ki je točka srečanja z Gospodom, saj je moj obisk danes dopoldne predvsem pastoralni. Da bi malo spoznal univerzo, da bi vas spoznal, da bi vas lahko pozdravil in podelil kratek trenutek vere. Tisti, ki raziskuje, tisti, ki študira, tisti, ki išče resnico, na vse zadnje išče Boga, bo srečal Boga, našel bo Boga prav v lepoti stvarstva, v mnogih oblikah, ki jih je Bog hotel, da bi pustil svoj pečat na vsem, kar smo, še posebej kot Božji sinovi in hčere, v bitjih, ustvarjenih po njegovi podobi, pa tudi v njegovem stvarstvu. Zato je danes čudovit trenutek za majhno podelitev z univerzitetno skupnostjo. Mislim, da je ta študijski center največji v vsej Evropi in zato je resnično blagoslov, Božji dar, biti tukaj in za nekaj časa doživeti ta trenutek, vedoč, da nas je Bog poklical, da je On tisti, ki je dal to čudovito stvarstvo za vse nas. Želim vam ne le dober dan, ampak tudi dober študij, in naj bo ta čas, ki ga boste preživeli na tej univerzi, resnično srečanje z Bogom in lepoto življenja za vse vas. Zdaj vam bom podelil blagoslov, nato pa bomo nadaljevali z obiskom drugih delov univerze. No, lep dan še naprej, hvala za sprejem. Sledila je vožnja z avtomobilom po glavni aveniji univerzitetnega kampusa do trga pred Minervo, kjer se je papež povzpel po monumentalnem stopnišču in pozdravil študente. Dober dan vsem, hvala za sprejem. Zelo sem vesel, da sem danes dopoldne tukaj z vami. Celotno srečanje lahko spremljate na zaslonih. Upam, da bo to trenutek milosti, trenutek veselja za celotno skupnost Sapienza. Namenjam vam voščilo in se vidimo kasneje.
4: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
3: Papež je po pozdravu na stopnišču stopil v stavbo rektorata, kjer je sledilo zasebno srečanje z rektorico. V rektoratu je bila odkrita spominska plošča v spomin na obisk. Zatem si je sveti oče Leon 14. ogledal razstavo La Sapienza e i Papi. Od svoje ustanovitve leta 1303 je Sapienza tesno povezana s papeži, ki so jo spremenili v odraz svoje politike kulturne izobrazbe in promocije znanja. Dokumenti, pergamenti, gravure, doprsni kipi in fotografije ponazarjajo povezavo med Sapienzo in papeštvom, ter prikazujejo zgodovino, ki traje več kot 700 let.
2: V veliki dvorani se je sveti oče srečal študenti in profesori Univerze Sapienza, prisotni pa so bili tudi predstavniki političnih in civilnih oblasti ter tehnično-administrativno osebje. Spregovoril je o nemiru mladih današnjega časa ter jih pozval, naj so ustvarjalci resničnega miru, naj proučujejo, gojijo in varujejo pravičnost, svojo inteligenco in drznostjo naj pomagajo ponovno vzpostaviti avtentično obzorje smisla. Sveti oče je najprej izrazil veselje nad obiskom in se zahvalil za povabilo. Kot je dejal, se Sapienca odlikuje kot središče odličnosti na področju različnih disciplin, hkrati pa je znana po svojem zauzemanju za pravico do izobraževanja, vključno z osebami z omejenimi finančnimi sredstvi, invalidi, zaporniki in tistimi, ki so pobegnili iz vojnih območij. Pri tem je posebej omenil sporazum o odprtju univerzitetnega humanitarnega koridorja za Gazo, ki sta ga podpisali rimska škofija in Sapienca. Zame je torej pomembno, da se kot rimski škof lahko srečam z vami, je dodal Leon 14 in pripomnil, da bi rad srcem pastirja najprej nagovoril študente in nato profesorja.
0: I viali della città universitaria sono attraversati quotidianamente da tanti giovani.
2: Po poteh univerzitetnega mesta vsak dan hodi veliko mladih, polnih nasprotujočih si občutenj. Predstavljam si vas, je dejal papež, kako ste včasih brezskrbni, veseli svoje mladosti, ki vam tudi v nemir.

0: Je bil nemiren mladenič. Storil je tudi hude napake, a nič ni bilo izgubljenega od njegove strasti do lepote in modrosti. Sveti oče je predlagal, naj iščejo priložnosti za dialog, kajti tudi zato obstajajo na univerzah kaplanije, kjer vera sreča vprašanja mladih.
1: Delinquietudine esiste però anche un volto triste.
0: Nemir pa ima tudi svoj žalostni obraz. Ne smemo si prikrivati, da se mnogi mladi počutijo slabo. Vsi imamo težka obdobja, nekateri pa imajo morda občutek, da se ta nikoli ne končajo. Danes je to vedno bolj odvisno od izsiljevanja s pričakovanji in pritiska po uspešnosti. To je vse splošna laž izkrivljenega sistema, ki ljudi zreducira na številke, s čimer še dodatno zaostruje tekmovalnost in nas prepušča spiralam tesnobe. Prav ta duševna stiska mnogih mladih nas opominja, da nismo vsota tega, kar imamo, niti naključno sestavljena snov nemega vesolja. Mi smo želja, ne algoritem, je poudaril papež.
1: A voi giovani, questo malessere chiede chi sei?
0: Vas, mlade, to nelagodje sprašuje, kdo si? Biti mi sami je namreč značilna življenjska naloga vsakega moškega in vsake ženske. Kdo si? Je vprašanje, ki ga zastavljamo drug drugemu. Vprašanje, ki ga tiho postavljamo Bogu. Vprašanje, na katerega lahko odgovorimo le sami zase, a na katerega sami ne moremo nikoli odgovoriti. Mi smo naše vezi, naš jezik, naša kultura. In zato je še toliko bolj pomembno, da so študentska leta čas pomembnih srečanj. In zato nelagodje mladih sprašuje tiste, ki so starejši, kakšen svet zapuščamo. Svet, ki ga žal pohabljajo vojne in besedne vojne.
1: Si tratta di un inquinamento della ragione, che dal piano geopolitico.
0: Gre za onesnaženost razuma, ki z geopolitične ravni prežema vsak družbeni odnos. Poenostavljanje, ki ustvarja sovražnike, je torej treba popraviti, zlasti na univerzah, skrbjo za kompleksnost in modro uporabo spomina. Zlasti ne smemo pozabiti na tragedije 20. stoletja. Klic nikoli več vojne, mojih predhodnikov, ki je tako v skladu z zavračanjem vojne zapisanim v italijanski ustavi, nas spodbuja k duhovnemu zavezništvu s čutom za pravičnost, ki prežema srca mladih, ter z njihovim poslanstvom, da se ne zapirajo med ideologije in nacionalne meje. Sveti oče je zatem izpostavil, da je v zadnjem letu porast vojaških izdatkov po svetu, zlasti v Evropi, bil ogromen, ter poudaril:
1: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
0: Ponovnega oboroževanja, ki povečuje napetosti in negotovost, zmanjšuje vlaganje v izobraževanje in zdravstvo, spodkopava zaupanje v diplomacijo ter bogati elite, ki jim je za skupno dobro popolnoma vseeno, ne imenujmo obramba. Poleg tega je treba paziti na razvoj in uporabo umetne inteligence v vojaškem in civilnem sektorju, da ne bi oduzela odgovornosti človeškim odločitvam in poslabšala tragičnosti konfliktov. Dogajanje v Ukrajini, Gazi in na palestinskih ozemljih, v Libanonu in Iranu opisuje nečloveški razvoj odnosa med vojno in novimi tehnologijami v spiralu uničenja.
1: Lo studio, la ricerca, gli investimenti vadano nella direzione opposta.
0: Študije, raziskave in naložbe morajo iti v nasprotno smer, naj bodo radikalni da življenju, da nedolžnemu življenju, da mlademu življenju, da življenju narodov, ki prosijo za mir in pravičnost, je izpostavil sveti oče. Drugo področje skupnega prizadevanja, o katerem je spregovoril Leon XIV, zadeva ekologijo, pri čemer je navedel papeža Frančiška, ki je v okrožnici Laudato Si zatrdil, da obstaja zelo tehten znanstveni konsens, ki kaže, da smo priča zaskrbljujočemu segrevanju podnebnega sistema. Od takrat je minilo več kot desetletje in kljub dobrim nameram in nekaterim prizadevanjem v tej smeri, se zdi, da se

0: stanje ni izboljšalo.
1: In questo scenario incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione.
0: V tem scenariju spodbujam predvsem vas, dragi mladi, da ne podležete vdanosti, ampak da svoj nemir spremenite v preroštvo. Zlasti tisti, ki verujejo, vedo, da zgodovina ne pade v roke smrti brez izhoda, ampak jo, ne glede na to, kaj se zgodi, vedno varuje Bog, ki ustvarja življenje iz nič, ki daje, ne da bi jemal, ki deli, ne da bi trošil.
1: Studiate, coltivate, custodite la giustizia.
0: Proučujte, gojite, varujte pravičnost. Skupaj z mano in mnogimi brati in sestrami bodite ustvarjalci resničnega miru, miru, ki je razorožen in razorožujoč, ponižen in ustrajen, ter delajte za sožitje med narodi in za varstvo zemlje. Potrebujemo vso vašo inteligenco in drznost. Vi namreč lahko pomagate tistim, ki so bili pred vami, da ponovno vzpostavijo avtentično obzorje smisla, da se ne ustavimo pri še eni hitri fotografiji situacije, v kateri se nahajamo. Treba je preiti od hermeneutike k dejanjem. V družbi z vedno manj otroki, ki vas tako malo upošteva, pričujte, da je človeštvo sposobno prihodnosti, ko jo gradi z modrostjo. Sveti oče se je zatem obrnil še na profesorja, rekoč, da je Univerza Sapienza kraj študija in sedež raziskovanja, ki že stoletja oblikuje kritično mišljenje.
1: In particolare, voi docenti potete coltivare un profilo.
0: Zlasti vi, profesori, lahko gojite plodne stike z umom in srcem mladih. Gre za zahtevno odgovornost, ki pa hkrati navdušuje. Izredno pomembno je, da verjamete v svoje študente in študentke, zato se pogosto vprašajte, ali jim zaupam. Poučevanje je oblika dejavne ljubezni, tako kot to mora biti pomoč migrantu na morju, revežu na ulici ali obupanje osebi. Gre za to, da vedno in v vsakem primeru ljubimo človeško življenje. Cenimo njegov potencial, da bi tako nagovorili srce mladih, ne da bi se osredotočili zgolj na njihovo znanje.
1: Insegnare diventa allora testimoniare valori con la vita e cura per la realtà.
0: Poučevanje torej postane pričevanje o vrednotah z lastnim življenjem. Je skrb za realnost, je sprejemanje tistega, česar še ne razumemo, je povedati resnico. Kakšen smisel bi imelo na vse zadnje usposabljati raziskovalca ali strokovnjaka, ki ne goji lastne vesti, občutka za pravičnost in spoštovanja do tistega, česar ni mogoče in se ne bi niti smelo dominirati. Znanje namreč služi ne le doseganju poklicnih ciljev, ampak tudi razločevanju, kdo smo. Skozi pouk, prakse, interakcijo z mestom lahko vsak študent vedno najde novo motivacijo, da vnaša red med študijem in življenjem, med sredstvi in cilji. Je dejal papež Leon XIV in govor sklenil z besedami, da želi njegov obisk biti znamenje nove izobraževalne zaveze med cerkvijo v Rimu in to prestižno univerzo, ki se je rodila in rasla v osrčju cerkve.
2: Papež Leon XIV. Je Bolivijski katoliški univerzi San Pablo ob 60-letnici delovanja poslal sporočilo. Uvodoma zapiše, da je to obhajanje priložnost, da se zavedamo rodovitne poti služenja cerkvi in družbi. Ob tem poudari, da univerza ni zgolj središče za strokovno izobraževanje ali prostor za ustvarjanje utilitarističnega znanja. V prvi vrsti gre za akademsko skupnost, ki na rigorozen in kritičen način prispeva k varovanju in razvoju človekovega dostojanstva in kulturne dediščine prek raziskovanja, poučevanja in različnih storitev, ki jih nudi lokalnim, nacionalnim in mednarodnim skupnostim. V nadaljevanju sveti oče poudari, da univerza obstaja zato, da spodbuja celostno formacijo človeka. Izobraževanje mora namreč spodbujati formacijo človeka tako z vidika njegovega končnega cilja, kot tudi za dobro različnih skupin, katerih član je. Gre za razvijanje intelektualnih in moralnih sposobnosti, s čimer se formira osebe sposobne doslednega razmišljanja, odprte za dialog ter pošteno delovanje. Sporočilo nadalje spomni na geslo Bolivijske katoliške univerze San Pablo. To je Veritas in Caritate. Ta izraz je po papeževih besedah zgovoren povzetek univerzitetnega poslanstva, ki izhaja iz vere. V krščanskem izročilu resnica ni zgolj intelektualni ideal ali abstrakten pojem, ampak svojo identiteto najde v osebi Jezusa Kristusa, ki se razodeva prav kot resnica, ki človeku v polnosti razodeva človeka in mu odkriva njegovo najvišjo poklicanost. Z tega vidika resnica, ki jo iščemo z intelektualno doslednostjo in znanstveno poštenostjo, v dejavni ljubezni najde svoje obzorje in svoje končno merilo. Za kristjana namreč govoriti resnico predstavlja dejanje ljubezni, ki gradi, ozdravlja in usmerja osebo k njeni polnosti. Priznati, da ima resnica osebni obraz in odnosno razsežnost, varuje znanje pred tem, da bi postalo orodje nadvlade, izključevanja ali zgolj koristnosti in ga namesto tega usmerja v službo pravičnosti in dostojanstva vsakega človeka, zlasti najbolj ranljivih. Tako geslo Veritas in Caritate izraža poklicanost akademske skupnosti, ki si prizadeva povezovati znanje in življenje, inteligenco in etiko, vero in razum, ter akademsko odličnost in družbeno odgovornost. Raziskovanje, poučevanje in strokovno izobraževanje se razumevajo kot služenje in ne kot sami sebi namenjeni cilji, ter so usmerjeni v gradnjo družbe, ki bo bolj človeška, pravična in odprta za presežno. Za družbo, kjer je znanje vedno v službi človeka. Ob koncu sporočila papež Leon XIV. Bolivijsko-katoliško univerzo povabi naj ob obhajanju 60-letnice svojega obstoja s hvaležnostjo gleda na prehojeno pot in pogumno obnovi svojo zavezanost temu poslanstvu. V kulturnem kontekstu zaznamovanem s fragmentacijo znanja, z relativizmom ter instrumentalizacijo znanja, Veritas in Caritate ostaja merilo za akademsko in pastoralno razločevanje ter zahteven program za prihodnost, v kateri ste poklicani biti luč sveta, še zapiše Sveti Oče ter univerzo izroči Marijini priprošnji ter ji podeli apostolski blagoslov.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Telefonski pogovor med svetim očetom Leonom 14. in Tavadrosom 2. Torinski knjižni sejem, papež, literatura naj bo šola bratstva in miru. Sveti oče udeležencem ekumenskega molitvenega srečanja. V Kristusu najdemo polno življenja in njegov smisel. Papež udeležencem med parlamentarne konference. Boj proti organiziranemu kriminalu je bistven za izgradnjo varnih in pravičnih družb. Sveti oče, papež Leon 14. se je danes dopoldne v petek 15. maja telefonsko pogovarjal z njegovo svetostjo Tavadrosom 2., papežem Aleksandrije in patriarhom sedeža svetega Marka. Pogovor je potekal pri srčnem in bratskem vzdušju, željo po poživitvi praznovanja dneva prijateljstva med kopti in katoličani ter po premagovanju morebitnih ovir za dialog vere in dejavne ljubezni. Izražena je bila zavest o skupni odgovornosti za oznanjevanje evangelija in spodbujanje miru ter sprave, zlasti na zelo preizkušanem bližnjem vzhodu.
2: Med 14. in 18. majem poteka 38. mednarodni knjižni sejem v Torinu. Papež Leon 14. se na udeležence obrača s telegramom, prebran je bil med otvoritveno slovesnostjo v torinskem auditoriju Lingoto, v katerem izpostavlja pomembno vlogo literature pri priznavanju dostojanstva vsake osebe. Tema letošnjega sejma, Svet, ki ga rešijo otroci, je po papeževih besedah pomembna in aktualna. V času, za katerega se zdi, da ga dušita grozota vojne in mraz brezbrižnosti, otroci svojo prirojeno sposobnostjo, da na svet gledajo z novimi očmi, prižigajo v družbi luč upanja. Potrebujemo literaturo, ki nam bo pomagala priznati dostojanstvo vsakega človeka, še posebej najranljivejših, in ki bo postajala vedno bolj šola bratstva in miru, izpostavi sveti oče v telegramu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Leon 14. upa, da bo knjižni sejem spodbudil obnovljeno zavedanje o pomenu kulture pri gradnji dialoga in sloge, ter vsem udeležencem podeljuje svoj apostolski blagoslov.
4: Sveti oče je udeležencem ekumenskega molitvenega srečanja z naslovom Pridi tvoje kraljestvo poslal video sporočilo. V njem je izpostavil spodbudo in pogum, da bi v molitvi prosili za gospodovo bližino. Ta prošnja izhaja iz želje po ustvarjanju novega sveta, sveta miru in edinosti. Molitveno gibanje z imenom Pridi tvoje kraljestvo združuje več kot milijon kristjanov po vsem svetu in jih vabi naj od praznika v nebohoda do Binkošti molijo, da bi Jezusa spoznalo čim več ljudi. Papež je v video sporočilu po uvodnih pozdravih udeležencem letošnjega molitvenega srečanja zagotovil svojo bližino, nato pa spregovoril o pričakovanju Boga.
5: Each year during the Advent season,
4: vsako leto v adventnem času se kristjani obračajo na Boga z besedami Pridi Emanuel. Z veliko gorečnostjo hrepenimo po izpolnitvi Izaijeve prerokbe, rojstva Emanuela, čigar ime pomeni Bog je z nami. Skozi advent v pesmih vedno bolj ponavljamo ta klic Pridi Bog z nami, saj hrepenimo po njegovi navzočnosti. Hrepenimo po tem, da bi nas rešil naših grehov, naše nespametnosti in vsega, kar bi nam lahko škodovalo. Hrepenimo po tem, da bi ozdravil tisto, kar je zlomljeno v nas in v našem svetu. Čeprav vemo, da je Bog vsemogočen in transcendenten, smo še vedno dovolj drzni, da ga prosimo, naj bo resnično z nami. Ne daleč, ampak blizu. Dovolj smo drzni, da s prerokom uskliknemo, o da bi predrl nebo in stopil dol. Čeprav je res, da se včasih spotaknemo in pozabimo na Boga in na to, da ga potrebujemo, v globini svojega bitja vemo, da lahko samo On poteši naša najgloblja hrepenenja in notranji nemir. Morda lahko najlepši izraz tega najdemo v spisih svetega Avguština, kjer beremo. K sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. V Jezusu se je Bog resnično približal. Razodel se nam je v mesu in po svetem duhu je sedaj z nami. V teh velikonočnih tednih je Aleluja na poseben način naša pesem, saj izražamo slavo in zahvalo za gospodovo vstajenje od mrtvih. On je še vedno Bog z nami. Hkrati pa iz evangelijev izvemo, da Jezusa v dneh po vstajenju niso vedno prepoznali niti tisti, ki so mu bili najbližji. Celo Marija Magdalena je najprej mislila, da je ostali Gospod vrtnar. In čeprav ga niso takoj prepoznali, je bil resnično prisoten. In Jezus je še vedno navzoč, saj ko se je vrnil k očetu, nas ni zapustil sirot. Z nami ostaja po daru Svetega Duha in srečujemo ga na različne načine, saj je vedno resnično navzoč v cerkvi. Dragi prijatelji, Kristus je za nas vse. V njem najdemo polnost življenja in njegov smisel. To ni nekaj, o čemer lahko molčimo. Je nekaj, kar moramo pogumno oznanjati, saj je to resnično veselo sporočilo in ga je potrebno deliti. Bog je z nami in mi, ki smo ga srečali, smo poklicani, da drugim govorimo o njem. To obdobje devetdnevnice je še posebej primeren čas, da to storimo in da molimo, da bi se tudi drugi srečali z rešilno in osvobajajočo Božjo ljubeznijo, razodeto v Jezusu. Dragi bratje in sestre, ob koncu bi rad z vami podelil nekaj besed iz homilije v Baziliki svetega Petra na Veliko soboto. Srečanje, o katerem želimo pričati z besedami vere in z deli ljubezni. To storimo tako, da s svojim življenjem pojemo alelujo, ki jo oznanjamo s svojimi ustnicami. Kakor žene, ki so tekle, da bi posredovale oznanilo bratom, tudi mi hočemo nocoj oditi, da bi vsem ponesli veselo vest, da je Jezus vstal in da lahko z njegovo močjo tudi mi, ki smo ostali skupaj z njim, damo življenje novemu svetu. Svetu miru in edinosti, kot množica ljudi in hkrati en sam človek. Kajti čeprav je kristjanov veliko, je Kristus en sam. S temi mislimi z veseljem nad vas kličem obilje Božjega blagoslova.
2: Svetim očetom so se v petek 15. maja srečali udeleženci dvodnevne medparlamentarne konference o boju proti drogi in organiziranem kriminalu v regiji AUSEC, ki jo v Rimu gosti italijanski parlament. Papež je izpostavil, da je preprečevanje kriminalnih dejavnosti in odzivanje nanje tesno povezano s spoštovanjem in varstvom univerzalnih človekovih pravic ter bistvenega pomena za izgradnjo varnih, pravičnih in stabilnih družb. Dogodek, ki je v Rimu zbral približno 150 parlamentarcev in strokovnjakov iz več kot 40 držav članic AUSE, po papeževih besedah pričuje o kolektivni odločenosti, da se spopademo s pojavom, ki podpira kriminalne mreže in ogroža samo prihodnost naših družb.
5: The Holy See is firmly convinced that the rule of law
2: Sveti sedež je trdno prepričan, da morajo vladavina prava, preprečevanje kriminala in kazensko pravosodje napredovati skupaj v enotnosti. Verodostojno izvrševanje pravne države ostaja nepogrešljivo za celostni človeški razvoj. Nobena zares pravična družba ne more obstati, če pravo in ne samo volja posameznikov ne ostane suvereno. Medtem ko nobena oseba ali skupina, ne glede na moč ali status, ne sme nikoli zahtevati pravice do kršitve dostojanstva in pravice drugih ali njihovih skupnosti. Zato je preprečevanje kriminalnih dejavnosti in odzivanje nanje tesno povezano s spoštovanjem in varstvom univerzalnih človekovih pravic. To pa zahteva ne le prizadevanje organov pregona, temveč tudi organiziranost celotne družbe, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Papež je poudaril, da Sveti sedež podpira vsako pobudo, ki si prizadeva vzpostaviti učinkovit, pravičen, človeški in verodostojen kazensko-pravni sistem, ki bo sposoben preprečevati in se zoperstaviti proizvodnji in trgovini s prepovedanimi drogami. In ker se resnični pravičnosti ne more zadostiti zgolj s kaznovanjem, morajo takšna prizadevanja vključevati tudi pristope, za katere sta značilna vztrajnost in usmiljenje, ter ki so usmerjeni v prevzgojo in popolno ponovno vključitev storilcev kaznivih dejanj v družbeno tkivo. Enako spoštovanje prirojenega dostojanstva vsakega človeka, vključno s tistimi, ki so storili kazniva dejanja, izključuje uporabo smrtne kazni, mučenja in vseh oblik krutega ali ponižujočega kaznovanja. Po papeževem prepričanju so potrebni celoviti programi, ki bodo pomagali tistim, ki so zasužnjeni zaradi odvisnosti in jim ponudili zdravniško oskrbo, psihološko podporo in trajno rehabilitacijo. Takšen multidisciplinarni pristop mora upoštevati človeka v njegovi celovitosti, dvigniti se nad zgolj represivne ukrepe in permisivne rešitve, ki posameznikov ne osvobodijo veliko odvisnosti. Na ta način lahko ponovno odkrijejo in živijo polnost svojega od Boga danega dostojanstva. Leon XIV. Je posebej poudaril, da je vzgoja ključ do preventive. Predstavlja temelj celostnega človeškega razvoja ter otroke in mlade usposobi, da prepoznajo hudo uničenje, ki ga povzročajo droge. V današnjem času, ko družbena omrežja tako pogosto širijo nevarne napačne informacije, ki ta tveganja banalizirajo, se mora vzgoja začeti v družini in se okrepiti v šoli, ker je treba posredovati točno znanstveno znanje o uničujočih učinkih drog na možgane, telo, osebno vedenje in skupno dobro skupnosti. Preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu sta bistvenega pomena za izgradnjo varnih, pravičnih in stabilnih družb, je zatrdil papež in se pri tem zahvalil pripadnikom organov pregona in članom sodstva, ki so pri pogumnem opravljanju svojih dolžnosti žrtvovali svoje življenja ali utrpeli poškodbe. Njihovo pričevanje mora v nas prebuditi občutke hvaležnosti, odgovornosti in obnovljene odločnosti. Ob koncu govora je Sveti Oče zagotovil, da je Katoliška cerkev s svojimi številnimi ustanovami po svetu in na podlagi dolgoletnih izkušenj pri spremljanju oseb, ki se spopadajo z odvisnostjo, pripravljena še dodatno poglobiti vezi rodovitnega sodelovanja s civilno družbo. Skupaj, v duhu medsebojnega spoštovanja in skupne odgovornosti, lahko spodbujamo politiko, ki bo zares služila skupnemu dobremu in neotuljivemu dostojanstvu vsakega človeka, je še dejal Leon XIV. In zaželel, da bi konferenca rodila bogate in trajne

tiha in vendar močna navzočnost, ki razsvetljuje in preoblikuje. Kot je zapisal papež Leon XIV., mir obstaja. Želi prebivati v nas. Ima blago moč, da razsvetli in razširi naše razumevanje. Kljubuje nasilju in ga premaga. Mir je dihanje večnega. Medtem, ko zlu kričimo dovolj, miru šepetamo zavedno. Tudi ko se zdi krhek, kot plamenček, ki mu grozijo nevihte sovraštva in strahu, je potrebno mir varovati in gojiti. To je mir, k kateremu smo poklicani. Neoborožen in razorožujoč mir, ki se ne zanaša na silo, ampak izvira iz resnice, sočutja in medsebojnega zaupanja. V nadaljevanju sporočila dikasteri za medverski dialog spomni, da v našem času ne moremo prezreti senc, ki ležijo nad svetom. Vojne, nasilje, naraščajoči etnoverski nacionalizem ter instrumentalizacija vere še naprej ranijo naše skupno človeštvo. V svetu, ki se zdi vedno bolj krhak in včasih zaznamovan z skrbljujočim občutkom nazadovanja, poziv k miru postaja vedno bolj nujen. Tukaj lahko naši duhovni izročili ponudita ključni prispevek. Dobrota je resnično razorožujoča. Prekine krog sumničenja in odpira poti tam, kjer se je zdelo, da jih ni. V svojih najbolj pristnih izrazih nas naši izročili vabita, naj očistimo svoja srca sovražnosti, presegamo meje in se prepoznamo kot člani ene same človeške družine. Zatem sporočilo navaja Budove besede, ko spominja, da se sovraštva nikoli ne pomiri s sovraštvom, ter naroča, da nihče ne sme zavajati ali prezirati drugega bitja. Sledi Jezusovo povabilo k ljubezni do sovražnikov ter njegovo blagorovanje tistih, ki delajo za mir. Tako budizem kot krščanstvo kažeta na mir, ki se ga živi. Mir, ki razoroži srca, še preden razoroži roke. Takšna pot terja več kot samo besede, beremo v nadaljevanju sporočila ob prazniku Vesak. Zahteva spreobrnjenje v držah in zavezanost konkretnim dejanjem. Verski voditelji so poklicani biti pristni partneri v dialogu in resnični ustvarjalci sprave. Skupaj z vsemi verniki smo povabljeni, da postanemo obrtniki miru. Ne pasivni opazovalci, ampak pogumni pričevalci, sposobni spodbujati srečanje, zdraviti rane in ponovno graditi zaupanje. Kot državljani smo soodgovorni, da spodbujamo mir, da se borimo proti krivicam in povabimo tiste, ki imajo moč, naj ne povečujejo razdeljenosti, temveč naj si prizadevajo za dialog namesto za spopade. Paziti moramo tudi, da s tišino ali strahom ne postanemo njihovi sostorilci. Vsaka skupnost je poklicana, da raste kot prostor, kjer se sovražnost premaga s srečanjem, kjer se izvaja pravičnost in kjer se odpuščanje hrani kot zaklad. Poleg tega pa je zato, da bi gojili neoborožen in razorožujoč mir, potrebno negovati njegove najgloblje vire. To so molitev, kontemplacija in notranja preobrazba. Gre za mir, ki ga živimo v vsakem dnevu. V gestah prijaznosti, v potrpežljivosti, v zavračanju sovraštva in maščevanja ter v pogumu upanja. Kajti mir ni iluzija ali nek oddaljen ideal. Je resnična možnost, ki je že na dosegu naših rok in čaka, da jo sprejmemo in podelimo. Dikasteri za medverski dialog sporočilo sklene z željo, da bi budisti in kristjani skupnim prizadevanjem postali vedno bolj priče tega razorožujočega miru. Miru, ki zdravi rane, obnavlja odnose in odpira nova obzorja za človeštvo. Papeška univerza Gregorijana bo v sredo 20. maja gostila srečanje z naslovom Pravičnost, resnica in mir v razdaljenem svetu. Na njem bodo sodelovali kardinal Matteo Zuppi, bolonski nadškof in predsednik italijanske škofovske konference, pravnik Gustavo Zagrebelski, upokojeni profesor pravne fakultete Univerze v Torinu, ter jezuit profesor Martin Maria Morales, direktor zgodovinskega arhiva Papeške univerze Gregorijana. Dogodek je namenjen razmišljanju in dialogu o krhkosti našega časa ter o kompleksni preobrazbi treh ključnih pojmov civilnega življenja. To je pravičnosti, resnice in miru. Prek pogovora o miru kot tako imenovanem krščanskem redu v srednjem veku, o miru povezanem s pravom moderne države ter o negotovosti sodobne družbe, srečanje namerava

0: raziskati novo razsežnost odgovornosti. V svetu, ki nima več hegemonističnega središča, ki bi bil sposoben reševati konflikte, mir ne more biti vrnitev k izgubljeni enotnosti ali usiljeni tišini, ampak mora postati težavna umetnost sobivanja med razlikami, so zapisali organizatorji dogodka, ki ga bo povezoval Manfred Pozani Löwenstein. Ob tej priložnosti bo na ogled tudi razstava dveh dokumentov svetega Roberta Bellarmina. Avtografski rokopis njegovega komentarja k psalmu 84, ki pravi pravičnost in mir se bosta poljubila, ter njegovo delo kontroversije. Ta dokumenta nastala v Evropi, ki jo je že pestila verska razdeljenost, nas danes vprašujeta, kaj dejansko pomeni vrnitev preteklosti in kako se zgodovinski spomin lahko ponovno uporabi. Včasih zato, da se sakralizira nasilje, včasih pa za gradnjo novih poti dialoga.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naši

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Telefonski pogovor med svetim očetom Leonom 14. in Tavadrosom 2. Torinski knjižni sejem, papež, literatura naj bo šola bratstva in miru. Sveti oče udeležencem ekumenskega molitvenega srečanja. V Kristusu najdemo polno življenja in njegov smisel. Papež udeležencem med parlamentarne konference. Boj proti organiziranemu kriminalu je bistven za izgradnjo varnih in pravičnih družb. Sveti oče, papež Leon 14. se je danes dopoldne v petek 15. maja telefonsko pogovarjal z njegovo svetostjo Tavadrosom 2., papežem Aleksandrije in patriarhom sedeža svetega Marka. Pogovor je potekal pri srčnem in bratskem vzdušju, željo po poživitvi praznovanja dneva prijateljstva med kopti in katoličani, ter po premagovanju morebitnih ovir za dialog vere in dejavne ljubezni. Izražena je bila zavest o skupni odgovornosti, za oznanjevanje evangelija in spodbujanje miru ter sprave, zlasti na zelo preizkušanem bližnjem vzhodu.
2: Med 14. in 18. majem poteka 38. mednarodni knjižni sejem v Torinu. Papež Leon 14. se na udeležence obrača s telegramom, prebran je bil med otvoritveno slovesnostjo v torinskem auditoriju Lingoto, v katerem izpostavlja pomembno vlogo literature pri priznavanju dostojanstva vsake osebe. Tema letošnjega sejma, svet, ki ga rešijo otroci, je po papeževih besedah pomembna in aktualna. V času, za katerega se zdi, da ga dušita grozota vojne in mraz brezbrižnosti, otroci svojo prirojeno sposobnostjo, da na svet gledajo z novimi očmi, prižigajo v družbi luč upanja. Potrebujemo literaturo, ki nam bo pomagala priznati dostojanstvo vsakega človeka, še posebej najranljivejših, in ki bo postajala vedno bolj šola bratstva in miru, izpostavi sveti oče v telegramu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Leon 14. upa, da bo knjižni sejem spodbudil obnovljeno zavedanje o pomenu kulture pri gradnji dialoga in sloge, ter vsem udeležencem podeljuje svoj apostolski blagoslov.
4: Sveti oče je udeležencem ekumenskega molitvenega srečanja z naslovom Pridi tvoje kraljestvo poslal video sporočilo. V njem je izpostavil spodbudo in pogum, da bi v molitvi prosili za gospodovo bližino. Ta prošnja izhaja iz želje po ustvarjanju novega sveta, sveta miru in edinosti. Molitveno gibanje z imenom Pridi tvoje kraljestvo združuje več kot milijon kristjanov po vsem svetu in jih vabi naj od praznika v nebohoda dobinko štimolijo, da bi Jezusa spoznalo čim več ljudi. Papež je v video sporočilu po uvodnih pozdravih udeležencem letošnjega molitvenega srečanja zagotovil svojo bližino, nato pa spregovoril o pričakovanju Boga.
5: Each year during the Advent season,
4: vsako leto v adventnem času se kristjani obračajo na Boga z besedami Pridi, Emanuel. Z veliko gorečnostjo hrepenimo po izpolnitvi Izaijeve prerokbe, rojstva Emanuela, čigar ime pomeni Bog je z nami. Skozi advent v pesmih vedno bolj ponavljamo ta klic Pridi, Bog z nami, saj hrepenimo po njegovi navzočnosti. Hrepenimo potem, da bi nas rešil naših grehov, naše nespametnosti in vsega, kar bi nam lahko škodovalo. Hrepenimo potem, da bi ozdravil tisto, kar je zlomljeno v nas in v našem svetu. Čeprav vemo, da je Bog vsemogočen in transcendenten, smo še vedno dovolj drzni, da ga prosimo, naj bo resnično z nami. Ne daleč, ampak blizu. Dovolj smo drzni, da s prerokom uskliknemo, o da bi predrl nebo in stopil dol. Čeprav je res, da se včasih spotaknemo in pozabimo na Boga in na to, da ga potrebujemo, v globini svojega bitja vemo, da lahko samo On poteši naša najgloblja hrepenenja in notranji nemir. Morda lahko najlepši izraz tega najdemo v spisih svetega Avguština, kjer beremo. K sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. V Jezusu se je Bog resnično približal. Razodel se nam je v mesu in po svetem duhu je sedaj z nami. V teh velikonočnih tednih je Aleluja na poseben način naša pesem, saj izražamo slavo in zahvalo za gospodovo vstajenje od mrtvih. On je še vedno Bog z nami. Hkrati pa iz evangelijev izvemo, da Jezusa v dneh po vstajenju niso vedno prepoznali niti tisti, ki so mu bili najbližji. Celo Marija Magdalena je najprej mislila, da je ostali Gospod vrtnar. In čeprav ga niso takoj prepoznali, je bil resnično prisoten. In Jezus je še vedno navzoč, saj ko se je vrnil k očetu, nas ni zapustil sirot. Z nami ostaja po daru Svetega Duha in srečujemo ga na različne načine, saj je vedno resnično navzoč v cerkvi. Dragi prijatelji, Kristus je za nas vse. V njem najdemo polnost življenja in njegov smisel. To ni nekaj, o čemer lahko molčimo. Je nekaj, kar moramo pogumno oznanjati, saj je to resnično veselo sporočilo in ga je potrebno deliti. Bog je z nami in mi, ki smo ga srečali, smo poklicani, da drugim govorimo o njem. To obdobje devetdnevnice je še posebej primeren čas, da to storimo in da molimo, da bi se tudi drugi srečali z rešilno in osvobajajočo Božjo ljubeznijo, razodeto v Jezusu. Dragi bratje in sestre, ob koncu bi rad z vami podelil nekaj besed iz homilije v Baziliki svetega Petra na Veliko soboto. Srečanje, o katerem želimo pričati z besedami vere in z deli ljubezni. To storimo tako, da s svojim življenjem pojemo alelujo, ki jo oznanjamo s svojimi ustnicami. Kakor žene, ki so tekle, da bi posredovale oznanilo bratom, tudi mi hočemo nocoj oditi, da bi vsem ponesli veselo vest, da je Jezus vstal in da lahko z njegovo močjo tudi mi, ki smo ostali skupaj z njim, damo življenje novemu svetu. Svetu miru in edinosti, kot množica ljudi in hkrati en sam človek. Kajti čeprav je kristjanov veliko, je Kristus en sam. S temi mislimi z veseljem nad vas kličem obilje Božjega blagoslova.
2: Svetim očetom so se v petek 15. maja srečali udeleženci dvodnevne medparlamentarne konference o boju proti drogi in organiziranem kriminalu v regiji AUSEC, ki jo v Rimu gosti italijanski parlament. Papež je izpostavil, da je preprečevanje kriminalnih dejavnosti in odzivanje nanje tesno povezano s spoštovanjem in varstvom univerzalnih človekovih pravic ter bistvenega pomena za izgradnjo varnih, pravičnih in stabilnih družb. Dogodek, ki je v Rimu zbral približno 150 parlamentarcev in strokovnjakov iz več kot 40 držav članic AUSE, po papeževih besedah pričuje o kolektivni odločenosti, da se spopademo s pojavom, ki podpira kriminalne mreže in ogroža samo prihodnost naših družb.
5: The Holy See is firmly convinced that the rule of law
2: Sveti sedež je trdno prepričan, da morajo vladavina prava, preprečevanje kriminala in kazensko pravosodje napredovati skupaj v enotnosti. Verodostojno izvrševanje pravne države ostaja nepogrešljivo za celostni človeški razvoj. Nobena zares pravična družba ne more obstati, če pravo in ne samo volja posameznikov ne ostane suvereno. Medtem ko nobena oseba ali skupina, ne glede na moč ali status, ne sme nikoli zahtevati pravice do kršitve dostojanstva in pravice drugih ali njihovih skupnosti. Zato je preprečevanje kriminalnih dejavnosti in odzivanje nanje tesno povezano s spoštovanjem in varstvom univerzalnih človekovih pravic. To pa zahteva ne le prizadevanje organov pregona, temveč tudi organiziranost celotne družbe, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Papež je poudaril, da Sveti sedež podpira vsako pobudo, ki si prizadeva vzpostaviti učinkovit, pravičen, človeški in verodostojen kazensko-pravni sistem, ki bo sposoben preprečevati in se zoperstaviti proizvodnji in trgovini s prepovedanimi drogami. In ker se resnični pravičnosti ne more zadostiti zgolj s kaznovanjem, morajo takšna prizadevanja vključevati tudi pristope, za katere sta značilna vztrajnost in usmiljenje, ter ki so usmerjeni v prevzgojo in popolno ponovno vključitev storilcev kaznivih dejanj v družbeno tkivo. Enako spoštovanje prirojenega dostojanstva vsakega človeka, vključno s tistimi, ki so storili kazniva dejanja, izključuje uporabo smrtne kazni, mučenja in vseh oblik krutega ali ponižujočega kaznovanja. Po papeževem prepričanju so potrebni celoviti programi, ki bodo pomagali tistim, ki so zasužnjeni zaradi odvisnosti in jim ponudili zdravniško oskrbo, psihološko podporo in trajno rehabilitacijo.
5: Such a multidisciplinary approach.
2: Takšen multidisciplinarni pristop mora upoštevati človeka v njegovi celovitosti, dvigniti se nad zgolj represivne ukrepe in permisivne rešitve, ki posameznikov ne osvobodijo veliko odvisnosti. Na ta način lahko ponovno odkrijejo in živijo polnost svojega od Boga danega dostojanstva. Leon XIV. Je posebej poudaril, da je vzgoja ključ do preventive. Predstavlja temelj celostnega človeškega razvoja ter otroke in mlade usposobi, da prepoznajo hudo uničenje, ki ga povzročajo droge. V današnjem času, ko družbena omrežja tako pogosto širijo nevarne, napačne informacije, ki ta tveganja banalizirajo, se mora vzgoja začeti v družini in se okrepiti v šoli, ker je treba posredovati točno znanstveno znanje o uničujočih učinkih drog na možgane, telo, osebno vedenje in skupno dobro skupnosti. Preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu sta bistvenega pomena za izgradnjo varnih, pravičnih in stabilnih družb, je zatrdil papež in se pri tem zahvalil pripadnikom organov pregona in članom sodstva, ki so pri pogumnem opravljanju svojih dolžnosti žrtvovali svoje življenja ali utrpeli poškodbe. Njihovo pričevanje mora v nas prebuditi občutke hvaležnosti, odgovornosti in obnovljene odločnosti. Ob koncu govora je Sveti Oče zagotovil, da je Katoliška cerkev s svojimi številnimi ustanovami po svetu in na podlagi dolgoletnih izkušenj pri spremljanju oseb, ki se spopadajo z odvisnostjo, pripravljena še dodatno poglobiti vezi rodovitnega sodelovanja s civilno družbo. Skupaj v duhu medsebojnega spoštovanja in skupne odgovornosti lahko spodbujamo politiko, ki bo zares služila skupnemu dobremu in neutuljivemu dostojanstvu vsakega človeka, je še dejal Leon XIV. In zaželel, da bi konferenca rodila bogate in trajne sadove v obliki strategij čezmejnega sodelovanja, učinkovitega preprečevanja in pristnega upanja.
4: Dikasteri za medverski dialog je tudi letos budistom poslal sporočilo ob njihovem največjem prazniku Vesak, ko se spominjajo Budovega rojstva, razsvetljenja in smrti. Prefekt in tajnik dikasterija, ki sta sporočilo podpisala, na začetku spominjata, da je praznik Vesak hkrati povabilo, da bi prenovili pot modrosti, sočutja in miru. Ob tem poudarita, da mir ni zgolj odsotnost vojne, ampak dar, ki skuša bivati v človeškem srcu. Tiha in vendar močna navzočnost, ki razsvetljuje in preoblikuje. Kot je zapisal papež Leon XIV., mir obstaja. Želi prebivati v nas. Ima blago moč, da razsvetli in razširi naše razumevanje. Kljubuje nasilju in ga premaga. Mir je dihanje večnega. Medtem, ko zlu kričimo dovolj, miru šepetamo zavedno. Tudi ko se zdi krhek, kot plamenček, ki mu grozijo nevihte sovraštva in strahu, je potrebno mir varovati in gojiti. To je mir, h kateremu smo poklicani. Neoborožen in razorožujoč mir, ki se ne zanaša na silo, ampak izvira iz resnice, sočutja in medsebojnega zaupanja. V nadaljevanju sporočila dikasteri za medverski dialog spomni, da v našem času ne moremo prezreti senc, ki ležijo nad svetom. Vojne, nasilje, naraščajoči etnoverski nacionalizem ter instrumentalizacija vere še naprej ranijo naše skupno človeštvo. V svetu, ki se zdi vedno bolj krhak in včasih zaznamovan z skrbljujočim občutkom nazadovanja, poziv k miru postaja vedno bolj nujen. Tukaj lahko naši duhovni izročili ponudita ključni prispevek. Dobrota je resnično razorožujoča. Prekine krog sumničenja in odpira poti tam, kjer se je zdelo, da jih ni. V svojih najbolj pristnih izrazih nas naši izročili vabita, naj očistimo svoja srca sovražnosti, presegamo meje in se prepoznamo kot člani ene same človeške družine. Zatem sporočilo navaja Budove besede, ko spominja, da se sovraštva nikoli ne pomeri s sovraštvom, ter naroča, da nihče ne sme zavajati ali prezirati drugega bitja. Sledi Jezusovo povabilo k ljubezni do sovražnikov ter njegovo blagorovanje tistih, ki delajo za mir. Tako budizem kot krščanstvo kažeta na mir, ki se ga živi. Mir, ki razoroži srca, še preden razoroži roke. Takšna pot terja več kot samo besede, beremo v nadaljevanju sporočila ob prazniku Vesak. Zahteva spreobrnjenje v držah in zavezanost konkretnim dejanjem. Verski voditelji so poklicani biti pristni partneri v dialogu in resnični ustvarjalci sprave. Skupaj z vsemi verniki smo povabljeni, da postanemo obrtniki miru. Ne pasivni opazovalci, ampak pogumni pričevalci, sposobni spodbujati srečanje, zdraviti rane in ponovno graditi zaupanje. Kot državljani smo soodgovorni, da spodbujamo mir, da se borimo proti krivicam in povabimo tiste, ki imajo moč, naj ne povečujejo razdeljenosti, temveč naj si prizadevajo za dialog namesto za spopade. Paziti moramo tudi, da s tišino ali strahom ne postanemo njihovi sostorilci. Vsaka skupnost je poklicana, da raste kot prostor, kjer se sovražnost premaga s srečanjem, kjer se izvaja pravičnost in kjer se odpuščanje hrani kot zaklad. Poleg tega pa je zato, da bi gojili neoborožen in razorožujoč mir, potrebno negovati njegove najgloblje vire. To so molitev, kontemplacija in notranja preobrazba. Gre za mir, ki ga živimo v vsakem dnevu. V gestah prijaznosti, v potrpežljivosti, v zavračanju sovraštva in maščevanja ter v pogumu upanja. Kajti mir ni iluzija ali nek oddaljen ideal. Je resnična možnost, ki je že na dosegu naših rok in čaka, da jo sprejmemo in podelimo. Dikasteri za medverski dialog sporočilo sklene z željo, da bi budisti in kristjani skupnim prizadevanjem postali vedno bolj priče tega razorožujočega miru. Miru, ki zdravi rane, obnavlja odnose in odpira nova obzorja za človeštvo. Papeška univerza Gregorijana bo v sredo 20. maja gostila srečanje z naslovom Pravičnost, resnica in mir v razdeljenem svetu. Na njem bodo sodelovali kardinal Matteo Zuppi, bolonski nadškof in predsednik italijanske škofovske konference, pravnik Gustavo Zagrebelski, upokojeni profesor pravne fakultete univerze v Torinu, ter jezuit profesor Martin Maria Morales, direktor zgodovinskega arhiva Papeške univerze Gregorijana. Dogodek je namenjen razmišljanju in dialogu o krhkosti našega časa ter o kompleksni preobrazbi treh ključnih pojmov civilnega življenja, to je pravičnosti, resnice in miru. Prek pogovora o miru kot tako imenovanem krščanskem redu v srednjem veku, o miru povezanem s pravom moderne države ter o negotovosti sodobne družbe, srečanje namerava raziskati novo razsežnost odgovornosti. V svetu, ki nima več hegemonističnega središča, ki bi bil sposoben reševati konflikte, mir ne more biti vrnitev k izgubljeni enotnosti ali usiljeni tišini, ampak mora postati težavna umetnost sobivanja med razlikami, so zapisali organizatorji dogodka, ki ga bo povezoval Manfred Pozani Löwenstein. Ob tej priložnosti bo na ogled tudi razstava dveh dokumentov svetega Roberta Bellarmina. Avtografski rokopis njegovega komentarja k psalmu 84, ki pravi pravičnost in mir se bosta poljubila, ter njegovo delo kontroversije. Ta dokumenta nastala v Evropi, ki jo je že pestila verska razdeljenost, nas danes vprašujeta, kaj dejansko pomeni vrnitev preteklosti in kako se zgodovinski spomin lahko ponovno uporabi. Včasih zato, da se sakralizira nasilje, včasih pa za gradnjo novih poti dialoga.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.